ahini na hini no efrititi ofrititi di hini oni obi nche na nimonyam ano pe ni awahu ye mmobo na wa bi adomo pono di amaye no ono na no pe ye di enyonyam ni di na emma no papa sa no pe ye tin kwema na ye kan se asidan kan odin ayeye kan odin entuntum en kan odin. We thank you for the gift of life and we appreciate you for what you have done for us. May your name alone be exalted. We thank you, Father. We bless you in Jesus' mighty name. Amen.